Salaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen di tàmbaliwaat di gërëm te di sant yàlla sunu borom moom mi nu sàkk may ñu ñu dund ba fekkeewaat bés bu ni mel ba mën a toog di waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci kàddoom. Ndaxte lépp li nga xam ne dañ ko fiy waxtaanee, lépp li nga xam ne dañ ko fiy wax dañu cee bëgg mu doon loo xam ne dañ ko tibbee ci mbind mu sell mi di kàdduk yàlla sunu borom. Bi ñu dooree ba léegi loolu lañ nekk di def, di ñaan rek yàlla gën ñoo kàttanal ba lépp loo xam ne day génn ci suñu gémmeñ mën a doon loo xam ni lu méngoog coobareem la te amal doomu aadama bi koy teglu njëriñ. Kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñit nga xam ni boobu ba léegi wax dëgg fa yàlla yéen a ngi teewlu di ñu déglu di ñaan rek li nga xam ne mooy tab bi ci seen i nopp mën a doon lu leen amal njëriñ, lu yàlla di jëriñoo ngir mën leen a gën a gindi, gën leen a tette ba ngeen xam kàddoom te bu ngeen xamee kàddug yàlla xam yàlla sunu borom it. Mbokk yi, sama waxtaan bu mujj ak yéen dama doon waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci sunu waajur yooyu, sunu maam yooyu nga xam ne moo ñooy Adama ak Awa. Fi ñu taxalikoo mooy gis nañu ni Bakar tàbbee ci seen dund ba andil leen jafe-jafe seen diggante ak yàlla, te Bakar boobu jógewul le fenn fu dul ci gémmeñug seytaane bi nga xam ni moom dafa sànku ba noppi te di wut nag gàngoor mbooloo mu bari moo xam ne dina ko yóbbaale ci bërëb ba nga xam ne moom la ko yàlla waajal te dara taxul mu waajal ko ko lu dul bañ a déggal yàlla, bañ a topp charte yi nga xam ne ndigalug yàlla kese la. Bi sunu maam Adama ak Awa génne tool boobu wala àjjana ngir mu gën a leer ci bopp ñenn ñu mel ni man, gis nañu ni yàlla dafa tëj bunta bi. Loolu lañu téere bu sell bi wax, yàlla dafa teg ab malaaka ci bunta bi. Loolu lañuy jàngee ci téerewu njalbeen nga ba noppi nag, waaye gis nañu it dig yu am solo yi nga xam ni yàlla digoon na leen ko. Mbokk yi, netali bi nga xam ne moom lañu bëgg a netali tey te tibbee ko ci kàddug yàlla daf ñuy won musiba bi nga xam ni ci la Bakar tàbbal doomu aadama. Daf ñuy won musiba bi nga xam ni moom la yàlla doon bañal bani aadama ba mu waxee Adama ak Awa ne bu leen lekk mukk ci meññeefu garab bii nga xam ni mu ngi ci digg tool bi, ndax saa su ngeen ko lekkee di ngeen dee, ndaxte mu ngi noonu. Loolu rek la leen mën a jural. Ginnaaw bi Adama ak Awa génne tool ba, ñu gis ni yàlla barkeel na leen, ndaxte fàttali woon naa leen ko fi bokkoon na ci li nga xam ne moom la leen yàlla sasoon, mooy ñu jur, ñu bëri, ñu ful, ñu fees suuf si. Loolu ñu tàmbali di ko def, yàlla barkeel leen, ñu tàmbali di jur, di jur, di jur ci njaboot boobu nga xam ne nag ay góor la ak ay jigéen ni ñu koy gisee boobu ba léegi ci àddina si. Njaboot boobu nga xam ne yàlla mayoon na leen ko, ñu taxaw ci ñaar, muy Kayin ak rakam Abel. Téere bu sell bi daf ñuy wax ni jamono dox na ba Adama ak Awa am Kayin, ñu am Abel ci biir njaboot bu bari boo xam ne mujj nañ ko am it. Waaye ñoom ñaar seen jàngat daf ñuy woon ñaari yoon yoo xam ni bani aadama bi am na sañ-sañu tànn ba nga xam ne ca la bëgg a dox. Téere bu sell bi daf ñuy wax ni ba ñu demee ba màgg, Kayin moom dafa doon béykat, dafa doon béykat di béy, di ñax, di dunde. Waaye rakk ji Abel moom dafa doon ab sàmm, dafa doon sàmm, donc gëttam la yor di sàmm. Ñu dem ba ci biir, kenn ku nekk ci ñoom ñaar ne dafa bëgg a jébbal yàlla sunu borom ab sarax, waa sarax amaana ngir sant ko, ngir gërëm ko ci la mu leen defal, ci ngëneel. Amaana ki toolam naat na macha allah, amaana ki géttam. En tout cas li ñu tool téere bi wax mooy ni dañoo dogu defal yàlla sarax. Kayin dem jël ci meññeef yi nga xam ne moo tukkee ci toolam mu sarax ko yàlla. Abel jël ci jur bi nga xam ne moom la yoroon mu rey ca tuur deret ba jébbal ko yàlla. Téere bu sell bi nañu yàlla nangu saraxu Abel rakk ji, waaye nanguwul saraxu Kayin mag ji. Yàlla la ñuy jox, waaw. Te yàlla nag boo koy jox xam na ki koy jox,
xamna lañ koy jox xamna lutax ñu ko koy jox xamna lañ cey sentu ndax mom mënuñu ko neub dara kon mu nangu saraxu Abel waye nangul saraxu Cain téré bu sel bi neñu lolu mer lol lol ki nga xamne moy Cain mu metti ko lol xol bi manam fi rangé dugg ci xolam wa lan mo wara tax mom moy magji yalla nangul saraxam mom moy nangu saraxu rakki waye téré bu sel bi mbok yi daf ñuy wax lu am solo ci benen téré bu nekk ci biir téré bu mag bobu di bible bi ñukoy wowe téré wu yawut ya ñi Abel sarax ba mu sarax yalla la tax yalla nangu ko moy saraxu ngëm la saraxu xol la saraxu yéene la saraxu bëgg wax yalla jërëjëf ndaxte yow rek la yow kese la yow dong la lama doon man lama yor ak lama yaakaar yow rek la da doon delloo yàlla jukkil waaye Cain xol boobu moom la ñàkk mbokk yi waaw moom la ñàkk xam nga ñaari nit a ngi nii kii day joxe te yàlla rek tax yàlla barkeel na ko yàlla sàmm na ko yàlla sàmm na njabootam mu sàkk ci li ko yàlla jox bëgg ko dimbalee nit bëgg ko saraxe ci turug yàlla ngir féddali ko lërem ak yàlla ngir won xolam yàlla ne xol la boo xam ne lu dul cant ak ngërëm nekku ca waaye keneen a ngi ni yàlla barkeel ko mu sàkk ci li ko yàlla jox di ko joxe nee na yoo ci turu yàlla waaye yàlla xam na ni la mu ca jublu mooy wone boppam waaw gis nga man waaw man bu gaay di saraxee ay juróom ak ay fukki dërëm man ay billet laay joxe man ay enveloppe laay joxe man dama tedd man dama ñefe man dama am man dama man xam nga kooku même bu joxee bu ne am yàlla jox la yàlla nee na joxewuma de bokkuma ci ay mbiram waaw boppam lay joxel waaw day kañu fi mu toog loolu moo dal amaana loolu moo dal Cain ci sarax sa nga xam ne moom la sara rax ci dolli téere bu sell bi di ñu wax ni xolam seytaani da koo moom seytaani da koo moom te gis ngeen mbokk yi yàlla du seetaan doomu aadama déedéet saa su gisee ñu jël yoon boo xam ne yoon bu baaxul la yàlla daf ñuy dab mu aartuñu te ba tey jii fi ma toog ak yéen di waxtaan yàlla mu ngi dab doomu aadama di ko aartu jaarale ko ci téere bu sell bii nga xam ne ñu bari dañ ko xam ci turu bible bi yàlla wax ak Cain ne ko Cain mu ne ko naam mu ne ko Cain mooy tul ndaxte bakaara ngi fanaan ci sa xol bakaara ngi tëdd ci sa xol te boo deful ndànk dina fa sax te bu fa saxe lam fay meññ du doon li gën ci yow Cain dégluwul nga te kenn ku nekk ci ñun yàlla sunu borom mu ngi artu de waaw moytu leen bakaar ndaxte mu ngi seen xol mu ngi ci seeni bunt te bu ngeen deful dara dina fa sax te bu fa saxe la muy meññ du doon li gën ci yéen Cain nax rakk ji ndeysaan ndaxte boobu seytaane moom na xolam xol bi gisatu ci lu dul mer lu dul bëgg faase ki nga xam ne moo tax nangu ñu saraxam waa yow yàlla ndax daa mënul woon nangu ñaari sarax yëpp aha kay bu ñaar yëpp baaxoon bu ñaar yëpp jagoon yàlla da koy nangu kon faase Abel taxul yàlla nangu lu baaxul ndaxte yàlla ne xiiful marul raflewul bay jël lu baaxut loolu dafa war a leer ci suñu bopp waaw loolu dafa war a leer ci suñu bopp mu yóbbu rakk ji ndeysaan ci tool ya téere bu sell bi diñu nettali mu rey ko fa mu rey ko fa ndax xol bu bon ndax siiraange ndax bañ a déglu artu bi ko yàlla artu woon yàlla ne ko Cain mu ne ko naam mu ne ko ana sa rakk Abel mu daal di tontu yàlla tontu bu ñagas ne ko ah man de bu ma ko laaj ndaxte nag du man kenn jëluma ngir ma koy saytu waaw xaw ma fu mu ne yàlla ne ko man de xam naa fi mu ne
xam naa ni rey nga ko, xam naa ni tuur nga deretam, te suuf si ubbeeku ngir naan deretam mu ngi yuuxu. Mbokk yi, ba tey jii ñaari façon mbindeef yooyu ñoo nekk ci àddina si. Kon ñu gis ni ab Kayin yoonam boobu moom la àddina topp. Bakkaar di gën di law ci àddina ba yàlla dem ba ci téerewu njalbeen nga yàlla ne soxarte doomu aadama ak bakkaaram ak ñaawteefam àgg na foo xam ni mënatuma ko bàyyi ci kaw suuf. Kon damay faaga gal bani aadama. Waaye téere bu sell mi ne ñu am na fa góor goo xam ne ci jamono yooyu ñu ngi koy yàlla nowe defal tànn ko moom nowe ak njabootam defarloo ko gaal ngir ñu dugg ca gaal ga ngir bu yàlla di faagagal àddina ak ndox ñu mën a mucc. Nowe di woote doomu aadama yi di bañ a déglu, muy defar gaal gi ñu koy reetaan, muy woote ñuy bañ a déglu, muy defar gaal gi ñu koy reetaan ba bés ba gaal ga pare. Yàlla ni yéen aji ngëm yi, yéen aji wóolu yàlla yi dugg leen ci gaal gi. Njaboot Nowe ak njabootam dong ñoo dugg ci gaal yi. Yàlla tëj gaal ga, asamaan ubbeeku, ndox mi tàmbal yi di sotteeku ñëppa la. Lépp lu doon dund te am bakkan te nekku woon ca gaal ga faagagal nañ ko. Mbokk yi, ate bu ni mel moom la yàlla di waajalaat. Amaana du ko def ak ndox, waaye yàlla dina àtte waat bani aadama. Ndaxte bu ngeen xoolee ñeen seen bopp, war ngeen gis ni ñaawteefu bani aadama jamono yi ñu toll foo ko natt weesu na ko. Soxor mbon doomu aadama jamono yi ñu toll foo ko natt weesu na ko. Waaye yàlla du àtte mukk te joxewul gaal. Ba muy àtte ci jamonoy Nowe dafa joxe woon gaal gi. Jamono yii suñu kanam di ñëw te yàlla di àtte it joxewaat na gaal. Te gaal boobu du kenn ku dul sanguk sang yi Seydina Isa Yesu Christa sunu borom, sunu yaakaar ci àddina ak ci àllaaxira. Ndax mooy gaal bi nga xam ne képp ku ci dugg àtteg yàlla du dal sa kaw.

te yeneeni waxtaan di ngeen ci gis lutax waaw ndaxte na yàlla tuure woon deret ba ca toolu Eden ba ngir mën a muur bakaaru Adama ak Awa tey jii noonu la jëlee Yesu Christa muy ki nga xam ne moo tuur bakka deretam ci croix ba ngir mën a raxas bële daa muuroon bii daa raxas ba mu set wicc muy gaal bi nga xam ne ci la ñuy laxatu ba doomu Adama yi ñun doomu Adama yi kon mbokk yi nañu góorgóorlu ba gën a gëstu gën a xam kan mooy Seydina Isa Yesu Christa ak ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci xam ko ngëneel yi nga xam ni moo nekk ci laxatu ci gaal bi nga xam ni moom lañ koy misaalee te mu doon ko kon ci jamonoy Noé nañu jàpp ni képp ku dugg woon ci gaal gi te gaal gi ngir nga dugg ci faw nga am ngëm nga gëm ni li yàlla wax dina am atte bi dina ñëw te nga gëm it ni bu dul gaal bi doo mucc téere bi wax lu am solo muy ni Noé ak njabootam ba ñu duggee ba noppi yàlla moo tëj gaal gi kenn mënu ko ubbi yàlla bu tëjee kenn mënul ubbi kon nañu góorgóorlu ñu dugg ci gaal gi nga xam ne mooy Seydina Isa Yesu Christa laata ñuy tëj bunte bi comme ça bu ñu ko tëjee dina fekk ñun ñu nekk ci kaaraange kon mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax jërëjëf ci teewlu bi di ñaan rek yàlla may ñu ay nopp yuy dégg ay xol yuy taataan kàddoom ak may ñu it kàttanu di jëfe li nga xam ne mooy kàddoom kon cant ak ngërëm ñeel na yàlla sunu borom ba beneen yoon jërëjëf. Thank you.